Bang tiva va matiko, bang bita e mabito. Ehi, siko na siko, uhlule la swipito. A me me non famba kele nera refo, ane chave na kubie na kumwe. Ane famine chame ni famba